mare suneta spor. Ne vroci me chani me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase kopagos mi o rekor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Nevroši me šoni me chalasi, a dromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase topagos mi o rekor. Chalmerik si skato de birasi, a dromito skalpasi.